Možda jednom opet poslože se zviste, danas nekim tajnim putem spoje.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

0: Ново приложност за да играт твојмо видео споту, ампак
1: се па јас тут спомнам.
0: Потем па како би се тему рекло? Нач. Кепа, ке, абе, кај се згодило? А е така конкуренца бла.
2: Не бум лагала, данс на поти до сам сам размишлала о тему. Ампак, Матијас, ниси ми заднич дал своја številка, здеј кам најте покличем, да ти речем, а придеш ти у спот, другеш па ти
0: те биле. Ај, кдо поснева тоа, кој Аня рекла, да ако се пели у ауто, размишля о мен.
1: Не
0: сте
1: да
0: поснели
1: тоа? Не да е кдо поснева, ампак тој е слишала ширна Словенија.
2: Ја, ја.
0: Тоа ти бомо вртели на луп, наследниќе okay, придеш.
2: Окей, уреду сменено, така да че во наследном споту ниси ми баш то завртел.
0: Окей, данес, торе, на велики удар, кер бо огромна, највеќа фешта и највеќа роштилјада. In katerega izvajalca boš tudi sama prišla tam poslušati, recimo iz prve vrste? Koga se najbolj veseliš od vseh izvajalcev, ki bojo stopili zraven tebe na odru?
2: Ja, vseh se veselim. Vseh se veselim, nobenega še zares ne poznam, tako v živo, okay. Se jih spremljam. Ampak,
1: če moraš za enega se odločiti?
2: Ja, joj, če moram se sam za enega, potem se bom za Nino Doneli odločila. No, ko lej, so edine ženske tam, ne, pa po moje se bova kar malo podružile. Ha?
1: Ženske moramo skup držati.
2: Ja, moramo skup držati, okay. Da izberem kar njo potem.
0: Okay. A, glede tistih oblek, ko ste se prej pogovarjali, jaz imam samo še eno vprašanje. Ali to na oni spalni, ko ste se sprehajala po Ljubljani, to noč ne bo tazga, ali bo ta pa samo rdeča, kako si premenila neko barvo?
2: Ja, ne, bo tista naslednjič, mogoče naslednjič, okay. Ali pa kar za take veš, videe na Instagramu bo tista, ok, za na odr pa ne vem če, za na odr pa raj kaj druga.
1: Si slišal, Matjas?
0: Sem slišal, sem spremljam, sem spremljam. Kakšni so pa bili odzivi tistih ljudje, ko so se sprehajali mimo tebe? So si
2: ja, mislili,
0: da si
2: zaspala
0: na šiht ali kaj?
2: V redu odzivi so bili, mudilo se mi je, ja, očitno, na snemanje spota pa se nisem imela časa preobleči. Ja, ne, zanimivo je bilo, ljudem je bilo ful zanimivo, valjda pogledajo.
1: Mislim, Anja Belini v pižami, pa kdo ne bo pogledal?
0: Valjda.
1: Ti bi, ne?
0: Valjda. Meni je žal, da ko so take zadeve nekje po centru Ljubljane, jaz nikoli potem no, ne sprehajam.
2: Je manjkal.
0: Vsakič na robe. Zdaj ti bom dal telefonsko, prosim naslednji poklič.
2: Ok, zmenjeno.
0: Pa da se naslednji video spot, roka pa je.
1: Ok, dosti dva. Zdaj je počas, da slišimo novo, svežo, vročo uživo. Na dlani. Dejmo, Anja.
0: Smo pripravljeni?
2: Pripravljeni.
0: Dejmo pri, da ne slišimo komad. Še enkrat samo. Dejmo aktualce povabati še enkrat, da se vidimo danes, kje?
2: Tako, danes se vidimo.
0: Tvoje vabilo bo najboljše že.
2: V redu. Potem pa vse gledalce in poslušalce lepo vabim na roštiljado. Upam, da se vidimo in da skupaj zažuramo na polno.
1: Karte, zadnje karte so še vedno na voljo na topevent.si, Petrol in Event Team ali pa kar na licu mesta na recepciji roštiljade.
0: Ok, zdaj pa gremo pogledati, kaj piše na dlani.

0: je to. Ja, uživo z terena. Fajn je, tema je že. Naš najljubši dan v letu.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

moj, jam plesenjaki ne va bojo, kako je pa tole par hotelu dolenc dober za jez. Ok, tromba za hotel Dolenc za Roštiljado 2026. Čez 45 minut bo na odru Dražen Zečić. Roštiljado zaključi petkova pumpa. Cecilia je tole in Sili Patrol, muzika 90.